0: 14. oktober. Štart 21 nič nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: Rádio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Želiš pred vsemi v Sloveniji iz...

0: Play 50, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

svoja moć i najboljšo glasbo. Radio Salomon. Tudi po leti. Najboljša glasba. Mi smo Salomon.

0: Salomon. Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila. Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Salomon App na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan. Storm, vsak dan vam predan. Salomon.

0: Radio Salomon. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušan.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da imajo uspelo razvozlati skrivnost.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

Mo Sanda. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Radio Salomon. Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušan.

0: aia s leve, 6 leve, oh la la la la, ne, s desne, s desne, nemogoče. Če slišim ga od zgoraj, od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Saloma.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja. Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan

Mo Santa. Mi smo Salomon i ti si s nami. 1, 2, 3, 4.

0: Radio Salomon. Union Radler. U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: 24. oktober, Štart 21, nič nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
5: I'm so busy.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: ZDA potrdile izdajo vizumov za iransko reprezentanco. Papež Leon 14. Začenja večdnevni obisk v Španiji. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Združene države Amerike so potrdile, da so izdale vizume za iransko nogometno reprezentanco, s čimer bo ta lahko sodelovala na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga bodo od 11. junija do 19. julija skupaj gostile ZDA, Kanada in Mehika, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Papež Leon 14. bo danes začel večdnevni obisk v Španiji. V kraljevi palači v Madridu ga bo sprejel kralj Felipe VI. Na programu ima še srečanje s predstavniki vlade in civilne družbe, diplomati in mladimi. Koordinator obiska je izrazil upanje, da bo papeževa prisotnost prispevala k krepitvi duhovnega življenja v Španiji. V Piranu in Strunjanu danes poteka velika mednarodna potapljaška akcija Čiščenje brez meja. V piranski občini čistijo morsko dno in obalni pas, na hrvaški strani pa čistijo območje pri Savudri in Umagu. Potapljači vsako leto iz morja odstranijo velike količine plastenk, avtomobilskih gum in ribiške opreme, pojasnjujejo organizatorji. V vojašnici v Cerkljah ob Krki danes pripravljajo dan odprtih vrat, med katerim si bodo lahko obiskovalci ogledali oborožitev slovenske vojske ter statične in dinamične predstavitve letal in helikopterjev. Zbrane bo nagovorila predsednica Republike Slovenije in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar. Ruska najstnica Mira Andrejeva in Poljakinja Maja Čvalinska bosta danes ob 15. igrali v finalu odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. Osmo postavljena Andrejeva je v četrtkovem polfinalu 6-1 in 6-3 ugnala Ukrajinko Marto Kostjuk, Čvalinska pa je preprečila ruski finale in ugnala Diano Schneider 7-6 in 6-4. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčih in Petelini.
3: Od

0: Pirjemo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.

0: Jeme u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Lepo pozdravljeni, tukaj ritem tedna Airplay 50 na Radiu Salomon. Zami sva DJ Buci in Jure pripravljena, da ogreva vaše zvočnike in razpoloženje z največjimi hiti tega trenutka. Danes nas čaka prva junijska oddaja, polna dobre energije in glasbenih presenečenj. Razkrila vam bova, katere skladbe ste v preteklem tednu poslušali največkrat, pa še eno svežo glasbeno novost razkrijeva, ki že polni radijski eter. Najprej pa poglejmo, kaj se je dogajalo na lestvici pretekli teden. Na desetem mestu Jennifer

0: Radio Salomon.
1: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
0: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
6: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: avto-svetek.si.
5: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Mi smo Salomon i ti si s nama.
1: Apple 50. Najboljša glazba. Apple 50. Radio Salomon.
2: Za nami je prvih 10 uspešnic, sedaj pa gremo še stopničko više. Čaka nas še 40 vročih hitov.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Janši in novi vladi čestitala tudi ameriška administracija. Slovenija, Hrvaška in Poljska v skupnem projektu za manj odpadkov. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po vseh čestitkah, ki jih je prejel novi predsednik vlade Janez Janša, so se oglasili tudi v ZDA. Janezu Janši in novi slovenski vladi je čestital tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio. V sporočilu so zapisali, da se Združene države Amerike veselijo tesnega sodelovanja pri napredovanju skupnih vrednot. Več pa na svet24.si. Slovenija, Hrvaška in Poljska bodo v okviru projekta ReRevive iskale rešitve za zmanjšanje odpadkov in trajnostni razvoj podeželja. Dveletni projekt, vreden 650 tisoč evrov, povezuje štiri partnerje iz treh držav, vodi pa ga Razvojna agencija Kozjansko. V prihodnjih dveh letih bodo tako partnerji pripravili delavnice in usposabljanja. Konec tedna je v Goriških Brdih vrhunec letošnjega praznika Češen. Slovesno je bilo že včeraj zvečer, ko so na slavnostni seji sveta občine Brda podelili letošnje občinske nagrade. Različno dogajanje za vse generacije pa napovedujejo tudi danes in jutri, ko bo osrednji del praznovan s povorko kmeških voz in zabavnim programom. Gorska reševalna služba Koroške letos praznuje 80-letnico delovanja. Jubilej bodo praznovali danes v Črni na Koroškem z dnevom gorskih reševalcev. Ekipe se bodo pomirile na tekmovanju iz prve pomoči, znanje bodo v centru kraja praktično prikazali tudi z vajo klasičnega in helikopterskega reševanja, sledila pa bosta proslava in koncert. Tudi letos bo veselo na cesti proti Vršiču, se bo danes štartom v Kranjski Gori že 12. zapored potekal dogodek Red Bull Goni Pony. Osrednji dogodek bo seveda vzpon kolesarskih navdušencev na Vršič, ki bodo ta podvig opravili z legendarnim kolesom znamke Pony. Udeleženci se bodo na pot podali ob 14. uri. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to

0: Ostani v gibanju. Hervis. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Nisa bila dolgo odsotna. Airplay 50 je nazaj in to s polno močjo. Pripravite se na nov val glasbenih bomb, kajti že smo na poziciji 36, prejšnji teden na 28. mestu.

0: 15. oktober. Štart 21, nič, nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.
5: Slišen in poslušan.

0: si s nami.
1: Če ste že komaj čakali na naš povratek, brez skrbi, spet smo tukaj. Airplay 50 se nadaljuje natanko tam, kjer smo ostali, pri največjih hitih seveda. Na 32. mestu, prejšnji teden na 37. Palm Monkey, Russi in the Pan 3.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
3: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
4: So srečo, pa pametno porabiti denar.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
6: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Beat the boy,
1: Slišen in poslušan. Beat the boy.

Še vedno ste na valovih vašega najljubšega radija. DJ Buci in Jure sva še vedno tukaj pripravljena, da skupaj z vami odkrijeva najbolj vrtene hite minulega tedna. Na 22. mestu Hunter X, Golden.

Small Sunday. Mi smo Salomon i ti si s nama.

0: Pismo Salomon. Novice. Še več glasbe. Pismo Salomon.
1: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to.

0: jau gyvanių. Hervis.
1: Apple Peterson.
2: Nadaljujemo z odštevanjem največkrat zavrtenih pesmi na vašem najljubšem radiju. Na 18. mestu, prejšnji teden mesto nižje, One Republic, Need Your Love.

0: Radio Salomon. Union Radler. U subotu 13. junija gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
4: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
5: Stopovih 20.
4: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Salomon i ti si s nami.
1: Every Peterson. Najboljša glasba.
2: Radio Salomon. Po kratki pauzi smo spet tu nazaj na valovih s Airplay 50. Naša lestvica nadaljuje svojo glasbeno dogodivščino in že smo na 14. mestu. Prejšnji teden mesto više. Bruno Mars.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na Harvey Norman.

Do vrha lestvice naslučijo še štiri najbolj zaželjene skladbe preteklega tedna. Kdo bo tokrat zasedel vrh, ostanite z nama, razplet pride že čisto kmalu. Na četrtem mestu, drugi teden zapored, Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love.

in največkrat predvajana pesem preteklega tedna, sedmi teden zapored, Alex Warren, Fever Dream. Celoten seznam lestvice Airplay 50 vas že čaka na spletni strani Radia Salomon, v reviji Stop in tudi časopisu Svet 24. To je bilo vse za danes. DJ Buci in Jure vam pošiljava velik kup dobre energije in nasmehov za super, super konec tedna. Do naslednjič.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V včerajšnjem streljanju pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Na spletni strani senata tudi italijanska ustava v slovenščini. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po doslej znanih podatkih policije je bila v včerajšnjem streljanju pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Oseba ni življenjsko ogrožena. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka, več podrobnosti pa za zdaj ne morejo dati. Na spletni strani italijanskega senata je odslej na voljo tudi italijanska ustava v slovenskem jeziku. Pobudo za to so po lastnih navedbah dali v svetu slovenskih organizacij, eni od krovnih organizacij Slovencev v Italiji. Zgornji dom parlamenta v Rimu je ustavo v slovenščini objavil ob 80. obletnici ustanovitve Republike Italije. Žalec bo nocoj gostil osrednji slovenski folklorni dogodek leta, Maroltovo srečanje 2026, državno tekmovanje odraslih folklornih skupin Slovenije. Na dogodku se bo predstavilo 8 najboljših skupin iz vse države. Na letošnjih območnih srečanjih je nastopilo 163 folklornih skupin, na državni ravni pa se bo predstavilo nocojšnjih 8. V organizaciji Agencije Republike Slovenije za varnost prometa na Ljubljanski osnovni šoli Sostro poteka državno tekmovanje Kaj veš o prometu. Tekmovanje se bo udeležilo okoli 50 najboljših mladih kolesarjev iz vse Slovenije, ki so se na regijskih tekmovanjih izkazali z odličnim poznavanjem prometnih pravil in spretnostmi varne vožnje s kolesom. Papež Leon XIV. Danes v Madridu začenja večdnevni obisk v Španiji, v okviru katerega bo v sredo obiskal tudi Barcelono. V katalonski prestolnici so se v pripravah na obisk na spletu pojavili oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone, s katerih si bo mogoče ogledati papežov mimohod. Cene segajo od 250 do 1600 evrov. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Najboljše.
8: Najboljše.
9: Najbolj ekskluzivno.
10: Najbolj poletno.
11: Največ glasbe.
12: Mi smo Salomon.

0: Petek, 16. oktober. Štart 21, nič, nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen.

0: time.
1: Danes najnovejše na Radio Salo.
2: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. U subotu 13. junija Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
4: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
5: Slišen.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Rusija prestregla več kot 300 ukrajinskih dronov. Na Madžarskem trojna slovenska zmaga. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba po noči prestregla 376 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države. Nad regijo Leningrad, kjer leži drugo največje rusko mesto, Sankt Peterburg in več ključnih pristanišč ob Baltskem morju, so po navedbah guvernerja Aleksandra Drozdenka se strelili 86 brezpilotnikov. Uvodno tekmo svetovnega pokala v spustu na divjih vodah je gostil madžarski Dunar EMT in na njej so slovenski reprezentanti znova dosegli ekipni uspeh. Do prve zmage v svetovnem pokalu je v klasični preizkušnji priveslal Jon Schenk, za katerim sta se zvrstila Nec Žnidarčič in Anže Urankar. Urankar je bron osvojil tudi v kanuističnem dvojcu skupaj z Matijo Preskarjem. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem, je danes sporočil Putinov zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov. Po njegovih navedbah je bil pogovor dober, podrobnosti ali morebitnih razprav o možnostih za pogajanja med Rusijo in Evropsko unijo pa ni razkril. V občini Ilirska Bistrica potekajo številne investicije na več področjih. Med največjimi so gradnja vodovodnega povezovalnega omrežja, prizidka osnovne šole Dragotina Keteja v Ilirski Bistrici, vlaganje v športno infrastrukturo in v lokalne ceste. Ob občinskem prazniku, ki so ga praznovali v četrtek, pa napovedujejo nove investicije. Italijane razburja cena kave v sloviti galeriji Vittorio Emanuele II v središču Milana, nedaleč stran od katedrale v središču mesta. Za en kapučino boste odšteli 4,5 evra, polnjen rogliček prav tako stane 4,50 €. Torej za dva kapučina in dva roglička boste na tej lokaciji odšteli skupaj 18 €. Za še več novic pa obiščite svet24.si. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Lepo zdrav in dobrodošli v sobotnem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, grajci za prijatelje in z nami za začetek Ed Sheeran, Galway Girl.
6: Imamo najnovejše.

0: Ed Sheeran, Galway Girls, za začetek pore ure v Ljubljani, pa še pred oglasi z nami Milov, My Lucky Day, predtem Phoenix Jan in Kaskada, Boy You Turn Me, najprej pa Clock Clock, Out of the Dark.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Union Radler. U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Dominiko Zarič, reci, da me sanjaš, to je glasba Made in Slovenija. Zdaj pa Tyla featuring Zara Larsson, She Did It Again.
1: Še več glasbe.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
3: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
4: So srečo, pa pametno porabiti denar.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
6: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: ZDA in Iran z novim medsebojnim obstreljevanjem. Se bo Luka Mesec iz poslanskih klopi podal bitko za župana. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriška vojska je napadla 4 radarske postaje ob iranski obali in se strelila več dronov, ki naj bi leteli proti ladjam v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih izstrelkov proti 2 ameriškema oporiščema v Kuvajtu. Ameriška vojska je sporočila, da je prestregla 6 od 7 iranskih raket, zadnja pa ni dosegla svojega cilja. Po informacijah Svet 24 naj bi Luka Mesec resno razmišljal o kandidaturi za župana Ljubljane. V Levici odločitve še ne razkrivajo. Dodali so, da bodo odločitev glede kandidature za župana Ljubljane sprejeli v okviru stranke in lokalnega ljubljanskega odbora v prihodnjih mesecih. Celotno novico boste našli na svet24.si. Velenje danes gosti 11. skazin dobrodelni tek Otrok otroku, ki povezuje otroke in skupnost ter spodbuja solidarnost in pomoč otrokom v stiski. Letošnja izvedba je namenjena ozaveščanju o duševnem zdravju mladih, zbrana sredstva pa bodo namenjena projektoma Od Alja do Žana in Via Teja. Ameriški zvezni sodnik John McConnell je včeraj razveljavil vrsto omejitev, ki jih je vlada predsednika Donalda Trumpa uvedla v zvezi z zakonitim priseljevanjem v ZDA po lanskoletnem napadu na pripadnika nacionalne garde v Washingtonu, ki ga je izvedel priseljenec iz Afganistana. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar z ekipo pili še zadnje podrobnosti pred nedeljsko pripravljalno tekmo s Hrvaško v Varaždinu. Kot je dejal na današnji novinarski konferenci, pričakuje odločno igro Hrvaške, a ne dvomi v motiviranost svojih varovancev. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmone danes in za uvod drugo uro od Dandy Warhols, Get Off.

Z Andy Warhol's Get Off za začetek druge ure v Levanju pa še predoglasi z nami Bibi Regan, New Religion, pred tem Ale Farben, Baby Goodbye.

0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: I'm so busy.

0: Afrojack, Sia in David Guetta, Awake Tonight. Je tisto, kar smo slišali, v nadaljevanju pa Miki Cinerale, Moje življenje. V nadaljevanju glasba Made in Slovenija.
1: Salomon.

0: Usher, Intense and I, Favors in tisto, kar smo slišali, sledi najnovejše na Salomonu. Stanfield, Izbizu in Norma Jean Martin, Into the Stars.
1: Najnovejše

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Skola in Sinti Nash, No Broke Boys. Je tisto, kar smo slišali zdaj bo čas za skok 90. Prihaja Lunis, I Got Five On It in Peter Grašo, ko nam brani.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V Demokratični republiki Kongo in Ugandi potrdili skoraj 500 primerov ebole. Pazolini in nogomet na presečišču umetnosti in športa. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi so doslej potrdili 471 primerov okužbe z ebolo, od tega 84 smrti. V sosednji Ugandi pa so zabeležili 19 primerov in 2 smrti, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Ob tem je opozorila, da se epidemija ebole hitro širi in bi lahko brez dodatnega ukrepanja prerasla v eno največjih doslej. V prostorih GT22 v Mariboru bodo danes odprli fotografsko razstavo PPP, Pazolini in nogomet. Redko dostopen vizualni projekt o enem ključnih evropskih umetnikov 20. stoletja Piera Paola Pazolinija in njegovi skriti ljubezni do nogometa predstavlja začetek serije dogodkov, ki raziskujejo presečišča vizualne umetnosti, športa in filmske kulture. 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja. Kot državni praznik, čeprav ni dela prost dan, spominja na začetnika slovenskega knjižnega jezika, s tem pa nagovarja vse Slovence. Glavno praznovanje bo ponovno na njegovi domači v Rašici, ki že 40 let deluje kot osrednje spominsko in kulturno središče, posvečeno Trubarju in reformaciji. Le nekaj dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je Mednarodno združenje športnih novinarjev AIPS izrazilo oster protest, ker se številni športni novinarji, ki so dobili akreditacije Mednarodne nogometne zveze za poročanje s prvenstva, soočajo z različnimi izzivi pri pridobivanju vizumov za ZDA. Mnogi jih namreč še vedno nimajo. Španski motociklist Marc Márquez je na dirkališču Balaton Park dosegel najhitrejši čas v kvalifikacijah za veliko nagrado Madžarske. S časom 1 minute 36,785 sekunde bo aktualni svetovni prvak štartal z prvega mesta tako na današnji šprinterski dirki, ki se bo začela ob 15. kot tudi za veliko nagrado v nedeljo. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na Triglav Investments.

0: Vstajanje v gibanju. Hervis.
1: Po 15 minutah še zadnja tretja ura našega druženja v Megasalmonu in za uvod v tretjo uro Kevin, Give You Up.
2: Mi smo Salomon.
3: Z najlepšimi spomini.
2: Vedno.

0: Kaj bi Give You Up za začetek tretje ure, v nalivanju pa še predo glasi z nami Taylor Swift, Opalite, predtem One Republic, Need Your Love. Najprej pa Ali Farben featuring Rene Miller, Body Talk.
1: Mi smo Salomon.

0: 14. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
4: Bravo, čestitke, care.
5: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
6: Slovenska Bistrica, čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
7: DJ Show.
8: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Arijan, Alele je tisto, kar smo slišali, to je glasba Made in Slovenija. V Ljubljani Huntrix, Golden.
1: Radio Salomon.

0: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avto-svetek.si.
4: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Poslušaj vsebine na zahtevo.
7: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
8: I'm so busy.

Mečebo in sem Sara, Jana FG je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonko 90-ta z Rekino, Glasgora in Luther Vandrosom in Janet Jackson. The best things in life are free. Po 16. pa bo čas za listvico Digitime najgibljivših 100 z Denom in Doktorjem. Vidimo z vami znova jutri po 13. Čau, čau. 90-ta. So zakon. Are you ready?

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Papež Leon XIV. Ob začetku obiska v Španiji pozval k koncu polarizacije. V Murski Soboti so se srečali ljubitelji starodobnikov. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Papež Leon XIV. Je s prejemom v španski kraljevi palači začel večdnevni obisk Španije. V svojem prvem nagovoru je pozval k opustitvi polarizirajočih narativov in praznih poenostavitev v družbi. Ob tem je poudaril potrebo po razumevanju kompleksnosti družbene in zgodovinske stvarnosti, poroča francoska tiskovna agencija. Motoklub Veterani Murska Sobota je pripravil 33. mednarodni reli veteranov. Poimenovali so ga Prekmurje 2026. Lastniki in ljubitelji starodobnih vozil so se zbrali na parkirišču na obrtni coni v Murski Soboti, kjer je tudi sedež kluba. Od tam so krenili na približno 72 km dolgo pot. Hrvaški poslanec stranke Most Marin Miletić je z brusilnikom oziroma po domače s fleksarico odžagal ključavnici na vrtih ograje Reškega hotela in tako omogočil dostop do plaže. Kot je povedal, nasprotuje omejevanju dostopa do plaže in se sprašuje, koliko časa se bo še dopuščalo omejevanje dostopa do plaž, ki so javno dobro. Več na svet24.si. Le nekaj dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je Mednarodno združenje športnih novinarjev AIPS izrazilo oster protest, ker se številni športni novinarji, ki so dobili akreditacije Mednarodne nogometne zveze za poročanje s prvenstva, soočajo z različnimi izzivi pri pridobivanju vizumov za ZDA. Mnogi jih namreč še vedno nimajo. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič, 15. kraljec sveta, se je na turnirju WWT Contender v Skopju v posamični konkurenci uvrstil v polfinale. V četrtfinalu je po napetem obračunu in preobratu s 3-1 premagal 23-letnega Belgica Adriana Rasenfosseja, 62. igralca na kakovostni lestvici ITTF. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

najboljši poslušalci na svetu, dobro dan in dobro došli v še eno čudovito, izjemno, magično popovdne. Ko je tukaj lestvica, najnovejša lestvica, DJ Time najgibljivejši. Dan on the mic, Dr. Silvano, DJ in vikend magično popovdne na Salamonu. Najboljše pesmi, najbolj ritmične pesmi, najbolj glasne pesmi, vse to nas čaka v teh urah maksimalnega druženja. Lestvico DJ Time najgibljivejših se lahko gledate, pa tudi poslušate, kjerkoli ali kadarkoli. Na spletni strani radiosalamon.si, na aplikaciji Radio Salamon za pametne naprave, v časopisu Svet 24 ter v reviji Stop. Od te osvežitve spomina, kje, kdaj, kako, pa še osvežitev spomina, kaj smo prejšnji teden poslušali na tretjem, drugem in prvem mestu lestvice DJ Time najgibljivejših. Pred nami je tretje mesto prejšnjega tedna.

0: mesto prejšnjega tedna na lestvici Digita najgibljivejših sledi drugo mesto.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Drugo mesto prejšnjega tedna.
0: Felix Jen, Kaskada, Boy You Turn Me.

0: bila kratka osvežitev spomina, na kaj se je plesalo prejšnji teden, kaj se je na ves glas poslušalo prejšnji teden, na tretjem, drugem in prvem mestu lestvice tičeta najgibljivejši. In sedaj štartamo v sobotno magično popovde. Tukaj je 100. mesto.
1: Mesto številka 100.
0: James Hype, Waterfalls.
2: Ha!

0: Radio Salomon. Union Radler. U subotu 13. junija gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Slišen in poslušan. Dan.

0: Mo Santa. Mi smo Salomo i ti si zna. Vsak vikend, tudi ta vikend. Ultimativno lestvičarjenje. To je najnovejša lestvica DJ Time najgibljivejši.
1: Mesto številka 98.
0: Tajla,

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate lestvico najgibljivejših 100, najgibljivejših 100, najgibljivejših 100.
0: Z vami Dan on the mic in dr. Silvano DJ ter najnovejša lestvica DJ-ta najgibljivejših sledi.
1: Mesto številka 82.
0: Special D with Brooklyn Bounce, Kicking Heart.
2: Drop the needle down to the final man.

0: Bistrița, najljubivejših 100.
1: Kot vsak vikend, tudi ta vikend. Lestvica, Digeta, najgibljivejši. In sedaj.
0: Mesto številka 75.
1: Beach Bag, Dancing with Tears in My Eyes.

0: 24. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
6: Salomon.

0: Salomon. I ti si s nami.
1: Najboljša i najglasnejša ljestvica u Sloveniji. Od Hešeri Bigan. Artipci ljestvica najgibljivejših sto.
0: To je ljestvica DJ-ta najgibljivejših. In ultimativni ritem se nadaljuje. To je...
1: Mesto številka 67.
0: Robin Schulz, Embers.

0: Radio Salomon. U subotu 13. junija Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan.

0: si z nami.
1: Nobenega popuščanja, samo lestvičarjenje. Kot že 33 let, to je
2: mesto številka 55.
1: Anima and Georgie, beautiful. You make me feel alive again.

0: To je bilo 52. mesto tega tedna na lestvici Digita najgibljivejši. V tem sobotnem magičnem popodnevu pred nami samo še 51. mesto in seveda tudi vabilo, da jutri v nedeljskem magičnem popodnevu nadaljujemo z našim lestvičarjenjem od 50. do 1. mesta. Z vami so bila Donald Mike in Dr. Silvano DJ. Še več lestvice, še več glasbe na spletni strani radiosalomon.si oziroma na aplikaciji Radio Salomon za pametne naprave, kjerkoli in kadarkoli. Do jutri.
1: Mesto številka 51.

0: Dobrodošli na valovih Salomona, pred nami je svež pregled najbolj vročih po izboru revije Stop. Prihaja Stopovih 20. Doroteja, sem vaša družba, z nami pa že prvi v vrsti BTS in Swim.
1: Še več glasbe.
2: Radio Salomon.

0: 14. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 tisoč 615 evrov.

0: Salomon 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: To je bila odlična Olivia Dean in Man I Need. Mi pa že gremo naprej z glasbenim izborom na Valovih Salomona, ki ga predstavlja revija Stop in ga lahko pregledate kadarkoli tudi v tiskani izdaji revije. V nadaljevanju z nami Bruno Mars, Risk It All, še prej pa Taylor Swift in The Fate of Ophelia.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer.

0: Poslušate ekskluzivni izbor uspešnic, ki ga vrtimo vsako soboto po 18. na valovi Salomona. Katere so med stopovih 20, pa lahko preverite tudi na spletu. Za ljubitelje najnovejšega iz glasbenih lestvic pa prihaja Olivia Rodrigo in Drop Dead.
1: Stopovih 20.

0: si yo ando emborracho, qué bueno, me ayuda.
1: Radio Salomón.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
3: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
4: So srečo, pa pametno porabiti denar.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2 351 254 evrov. Eurojackpot.

0: je bil pregled topovih 20 navalovih Salomona. Z vami bomo spet prihodnjo soboto. Do tedaj vam, Doroteja, želim veliko dobrega ritma.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer. Samo na Radiu Salomon.

9. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

Small Sunday. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Poletno,
1: vroče,
0: osvežujoče,
1: vsako poletje,
0: najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

Najbolj eksklusivno, najbolj poletno, največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Slovenija, dobro večer, cel svet, dobro večer, srčni veterani. Pred nami ponovno ura obojanja spominov. Ura obojanja spominov na dekado, ki nam je postregla z največjimi uspešnicami. Seveda, to je rubrika 90-ta in the mix. Z vami Dan on the mic in dr. Sivano DJ. Najboljša glasba iz 90-ih let. Ekskluzivno na radiju Salomon vsako soboto med 22 in 23 uro in seveda posebni

0: Radio Salomon. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan. Vsak dan.

0: Radio Salomon. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: Radio Salomon. Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Slišen in poslušan. Vsak dan vam

0: Radio Salomon. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Beat the boy, beat the boy. Slišen in poslušan. Beat the boy.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.